0: prichi kura ontie ofi ontie ebrade pa de mane pare ya yo so fo asema me kan e passionate men kan ma omo omo tie nko me kan ma me so me ho me kan ma me so me ho ade e betu me be mama kwa sresre se me dan ka be so na me nyes kan tu ya na me fa phone na fras me si asema si empire yen se eye beba na wunye sikamfa nko ye ye na befa fun na fro bi asresre ewurade man pare ye se okwakwa ware na wunye sikamko ware na ofa fun na asresre ewurade man pare wo se wo ba ekwa wo wo yere kwa wo ana wa mu okwakwa wo na befa fun na asre me yere ye no operation mpacho benya si yama ye man pare ye so fu ye bo mpa ye the next 2 minutes ewurade man pare ye in the name of Jesus let's pray ewo yesu kristo demon ewurade ade bia be maye ye asresre fo ewurade man pare ye ewurade man pare ye ewurade ye sre wo ewurade yesu ye sre wo ewurade ye sre wo ewurade man pare ye ye be maye ye asresre fo ewurade man pare ye ewurade man pare ye ewo yesu kristo demon how near man ye atete be nam ye so na maye ye asresre fo ewurade man pare ye ewurade man pare ye yo ewurade yesu ye sre wo ewurade ya ba wa ni wo ewurade kaso ewurade kaso ewurade kaso ewurade ye sre wa no pe ewurade ye ni obi aka wo wo kwa ni abua fo ewurade na no pe yo wo susu nyakopo na no pe yo ewurade man pare ye yo ewurade man pare ye yo ewurade man pare ye yo ewurade maye ye asresre fo ewurade wo maye down ewurade wa kwa na osi ni wa wani ewurade ma me ye asresre fo ewurade wa kwa na osi ma me ye asresre fo ewo yesu kristo demon wo bi gara wo ti ana no pe ewurade ma ne ye asresre fo ewo yesu kristo demon ewurade ma so ye hawa no maye ewurade ma so va so kubi pa ye so ewurade ade se dem ewurade ade ni ade ade ato wani ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade bie kwai ewurade I am the name of Jesus Christ. Ewurade e wo so kasa yinim se favor aba so fo ya time na so apa ho kra within 5 seconds bompa ye ma etiefo etie nyina ne mfensi aso fo ntia mo a
1: papa ene ana pay wo ma ye wanim ye bompa ye ma onipa bia otie yen se ewurade fa ye so na no pay programming eye obi hun sanchanya edikan ne ya opa awade ne ya opa eba ne opa akwantuo ne adwuma sam enkoye ne sika sam aye bisi basa owura ye ne ho sanchane papa ye ne ho sanchane papa ye ne ho sanchane papa ye ne ho sanchane onipa biela osi apene ewo bibi ho onipa biela osi apene ewo nima bi ho owura anope kasa na brabom anope kasa na brabom nipa biela shara monte fe fe na so enema enkoye wona gasa ehuna mane wona brabom wo kwa mane ewo asitem owura anope kasa na ho ano pe kasa no ho ano pe kasa no ho ano pe kasa no ho ano pe kasa no ho jeno won sanchane ya dawase
0: thank you Jesus
1: wa ubi a problem timuntum ano pe bi obi abrabom fun
0: ya wo yesu
1: ano pe bi obi abrabom ano pe bi obi abrabom ano pe bi obi abrabom
0: amen
1: ya dawase se wa yamai wo yesu dim amen
0: amen amen amen ye reverend adom da kwa time quickly ye be call but ye nko adofo ho no na ye nkasa kakra na ye nko minister jan mpacho den e kwaso kutubabi
2: yo kutubabi ya me ya duma kwesiada osun ebeba so eye agape service ya mi aduma yeshia no wotwe anapano yeshia na wotwe enkopem duba ko eko numienu de na yapon ti ya mi aduma se uni asori papa kwa yebo Yesu Kristo dia yeto yensafro eye Resurrection Power and Living Bread Ministries International kutubabi branch yo police station echi hwa obi so obi ase wo call Living Bread obi abetche the Living Temple bra na yensom ye Awurade Yesu Kristo na ono a oto yesa breshishafo no whatever that you are going through no obese sama me that say
0: obese sama yenko minister o mahin tiamo minister den e koso e wo eye bawi
1: na me aduma bawi Resurrection Power and Living Bread yo bawi kasa school mu ha na yo na me aduma kwese da Sunday ishia ho anopa 8:30 ni upon 11:30 ishia ho eti nyame asem tuntun yakopon ebompa edi mpae taso nyame adum so Wednesday ishia ho bompa atun di dangerous hour eno ye anwumire 6:30 PM ni upon 7:30 saso ifira so mpae boy atun di madumanti wadumanti fa beden awurade wadumanti beden awurade eno se 6:30 PM ni upon 7:30 PM Wednesday ishia ho bompa yatun di dangerous hour eno ye anwumire 6:30 PM ni upon 7:30 saaso ifira so mpa boy yatun di madumanti wadumanti fa beden awurade wadumanti beden awurade eno se 6:30 PM ni upon 7:30 PM